Obe ma uwe diye. Obe su da ye ne wo diya mo. No atomo. No okute bro. Anase eye eyo. Sanye ma nasi dibi. Eurade kadi atero se. Obe mani.